Du er velkommen inn. Jeg har det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen min

så stend jeg helt klar til deg. Og når du har fylt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på, for det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg er jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg er glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tida som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben har tatt

skogen, der havde den blå presenninger blåst af, så ven min blev blå, men hun er lige glad, for hun trænger ikke den, når hun havde varmt og godt.

de mijn eien, som jij nu first verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

ytterste ante og løfte sig mere som en pose, så at kaptajnen sat galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkamp, om det regner og blåser, men han vil ikke have en tydning til gnål. Jeg troede han tuller, når de på under af uge skulle cykle hele Norges land på langs. Fra varmen til kulder, nej de må ikke blive syge. Bliv lige det,

det går helt sikkert an. Glasset på hjul bag Virkelandsekspressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldressen. Mørejarlen og fuglehunden fik jo fuld lus, når kaptajnen var skrøjtet og gav de lidt brus. Med kaptajnen i front, så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenner styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte at gi seg for galskapen.

0: Slang, mein Horrorball.
1: Hvor er det gitarren min?
0: Gitarren din? Kom med og klipp til strengen på den.

Skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå så gammel han går. Ordet

Du, dette er vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få. Jeg havna en plass imellom alt og ingenting.

Da vil jeg ønske dere alle hjertelig velkommen, og det jo flott å få lov til å være med dere denne første pinsedag. For en uke siden så sang vi, og jeg gjorde i hvert fall, jeg gjorde kanskje du eller Lunde med, eller hørte sangen «Ja, vi elsker dette land». Og i denne kveldstunden, om det første pinsedag, så håper jeg at vi kunne sagt hei, som sagt, vi sang jo «Ja, vi elsker», og at vi i dag kan frimodig synge «Ja, vi elsker pinsen». Selv om pinse er kanskje for mange veldig, ikke den store høytiden, men for oss som er kristne, så bør det være der. Da Jesus, som han lovde, sendte ned den hellige ånd, som skulle være vår talsmann, og han skulle gi de rette ord til rett tid. Og da er det jo for oss å være lyttende og at vi hører når den hellige ånd taler til oss. For mange er det kanskje langt at vi ikke forstår det helt, og det er vel sånn at dette med den hellige ånd, at han er en person, den tredje personen i guddommen, er ikke alltid like lett for oss å få inn i hjertet. Men han er der, og som det står, skal han være vår advokat, vår veileder og vår talsmann. Så vi har ikke noe å frykte, men vi kan frimodig synge «Ja, vi elsker pinse». Ja, jeg gjør det i hvert fall. Jeg håper virkelig at du synger, kan være med i den samme sangen. Nå skal vi høre Hans Inge Fagervik som synger «Peters pinse».